Bakadi waliki so amo intaki aliki mang. Dami wani taki fosi mi gona toli se fi di mi ami futaki. Futaki meke vi di e libyan agadu to. Meke vi sama meke utanta gita wanfu abun vati fugadu. Misde na ewanyaliki tantaigi den fu abun vasi fugano. Dati na we plekt umusu fu taigi den. Ene sama di elibi anga gadu wa elibi na ya inabi alibi ete anga gadu ya elibi anga gadu ete mi wantaigi taki Kongi libya gadu. Te wansa ma taya chaya evangeli kongi u. Ano. Na tanga yati. Na li teke atase. Na kwa nga kritik se vifu. Ta wanta ke ya so dati bedu. A ini keli ki ya so disi bedu. Di yo ta wampa gadu fesi ya upo. Iko ta egi gadu den sani jo. Lobi alikiman. Ina upo ya bi eskus. Enke fasa ma itaki. Fugotaki ana yogotaki disi na dati beduso dati betaki so dati beduso anga yake liki bego kabane dati do anga iso afudete de meke ya igomo alikiman gadu desande na eskus isabi fusaide om dati Non de yabi alibi angagadu. Non de kameke wambosro. Iti maisha momendi yo tapu bo pa. Ibi ale last bo. Ya poe meke bosro iti mo. And then ainya fatify dede. Aini dati yo libi futego. And yamu wane libi pati fugadu. We see Yamuani Libi Party Fugadu. Adache de meke aitaki an awotu etaki meke u kolibyang agadu awotu etaki taki Jesus Christus. Nengadu senekon fucho te kainu libini fuagolasimo Mafu fenye alibi futego. You see? And lobi alikiman. Meke dati de wang bo muda ken gi wang a mi. So dati yamu wani fulasi apasi fugadu ya. Daigo waka I egi pasi libi egi libi. Inau mang ano fenye alibi futego. Ya uma fegali futego. Ma libi gigadu fanaf noi kande kabos roiti vaksin va kwaini libi. Enfi mak libi gen. Taki erken. Sabi taki avansa ma di duogi agadu fesi. En taki. Wisi ya sabi manaswa debika. Dora ogi fudana nga maifa. Ala vi. Com ton son do sama. Ela tem que gado sende yeisas com fugi um anta o kasi foi nga gado sa com bumba kaya anas de river sesting. Ta ki usa libi nga gado futego na ena golasi pati fugado futego. Ali ki man. Tide wani bigi nga ataki ya so. Fami sa wan mandu gado wani. Isabi wan sama asabi. Fafu du gadu wani tata na leli we leli na wan waka we waka ena na anya waka nga gadu ya to dan we leli ke fam taki kaba ena santa ye gadu giwi fu ye piwi fu soi wi fa umulibi alibi nga gadu malawan sama ya po itaki ae misabi alibi nga gadu te so misabi fafu
dugaduani na leli weleli ibi leisi na be olanga ida elibi so langa yanya gonta pia elele telo miwan ibi leisi elele ala day we miti angas fut meke koizu datan daki fu bosro iti sayo du yo kis gyaugi of yo kis gyabun. Wisi sawe wisi na atake we taki ofu pewo go de sawe taki pewo go sawo du ala yu ya bifu teke wambo suroiti Osama de taki wakai sani da we taki asama de ande buneide itsa ye pak se fosi takwan sani ye pak se ya bi wan dul fu pego fosi to que de meu como te adam sta que o que mo guau su da na su me guo e fun ta que o que meu tapa passe do an san fosi da meu tapa passe do an sani fosi da mi do guau su da meu an dul me ego so uma go rei lontu e si e fun sa meu du ok meu du so meu du dati en fa o kan si alibi fanait fa gadu wanien Wan libi fu libi anyamani fu GMPC. Terwel vi garu gi wan fi wani fu umeke wan wan wan u kam kisa wani u kam meke kuisa. Isi? Terwel garu gi wan fi wani. Isi? Enang a fi wani di u kam kis taki we me du sangadu taki. Asanta ye lobi wan. Nena ka kitifuan tutu gado libi. Leti ke fa arela si fuan a gado de afanka lak. Fusa ye isas du na kroi sin ke fa mbeta ke afesi kaba. So akrak ti fa a bibi libi. Ang a gado. Mu pasa. Fo leidak on lati fa santa ye. Fulibi alibi gi gadu umude ala yu umu kai a kakti fieng de sa santa ye na wan kakti a wan person ma anke fami betak kabataki te ite ke isa sa ini libi da santa ye ko libi a ini yu da ye pi yu fudini gadu na yo isti fasi na wan sa ma sabi fa fudini gadu madora ye pi fa santa ye di gadu e giwi da leliwi I ye pibito go do one sunny and can one taki one once ten taki no no yamu doing. And one di taki if no ogi go do taki yamu doing as ten for Santa e. And on the Santa e, there's so two to one, two to sama di Libya in ye wakanga ya lily you for fudin gadu. That ye de make it at the moka lak fudin gadu. And that you can do ala you amba rub that on that you can action fa leli wi alibianga gadu. Masama na asanta ye ensaidu. Aha. Asanta ye na gadu enke fambe tayo taki ye isas na gadu. Naso asanta ye se fite gadu. Chole isi Keynesis de. A fosse buku fa a Bible in verse 620. Di gadu taki come ke ol meke libi sama enke u sefi. Da aiba du la santa ye aiba du masa ye isa cha taki come ke wi. To ha taki mi o meke libi sama enke mi sefi. A taki come meke wi meke libi sama enke wi sefi. To efe taki so datuan taki mi anga mo sama yape. A mi anga mo sama uda woko de. And a Santa ye na gadu sefi, te gadu taki, da aidu san gadu taki. Ena a yeye fu gadu, so many abia inya beba lobi wa ipi. Si de wa utake ufa de nemfie ipi. Ma a woto eskifia ini in Korinta 2, verse 11, changa 12 fu. Sama sabi alibi sama. Bahalfa ayeye fu alibi sama. Na so sefi ayeye fu gadu.
Emo wan sabi gadu. En wakisi wan yeye fu gon tapu fasi de su dugu dugu. Wan yeye fu fleis. Ma wakisi a yeye di komo po fu gadu. Of u sabi taki gadu soyu embun fasi. Isi na yeye meke usabi tanki gadu soyu embun fasi. Abe konfu taini wi. Ayni romaina akfes neka taki. Mar. Ina elibiso. Ye meke asanta yel chayu. Bika yeye fu gadu e taini yu. Wasama di ye meke asanta yeye chayen. Defu masa Jesus Christus. Mawasama. Dina eme kia santa ye chayen. Na defu masa Jesus Christus. Asante ye bekwa inyago ntapu. Fu meke sama mukon sabi taki. Disi na sondu en disi na bun. Disi na bun sfa gadu wani. A iski vya ni Johannes 16 verse a. Te akon. Enyago ntapu ya. Asa meke u duidelijk sana sondu.